0: Kiria kia nyansa kia gigutoka samita igisima kia ekirubo gigutoka nyaribari masaba amono murubiri bwa macho kiogoro yokuira amache obware gwe kilomita kianda amone murubiri ende a no nyana bo ensemo eria etenereta mache a serikali ya county ya Kise niko yarure ogosegeta gochia sabanto batware naro yokugacha amache imbra erinde bacha koyatumeka chinga kichomura kera kuro Kisi ninche airino charo.
1: Mutegereri ya butugiriro base chinsa isato. Chia bono mambia. Chiko banende chinsa inyentu chukwe manyamangana magia. Asi inchira iri yo winge. Italiane Isabella Kwamboka.
2: Omuelio wa mangana maya yigesa FM. Inga ko ya manganonsi.

0: Irumo subati ni gabuate ndoto. Endoto yogo kina, yoko lera, yogo tiga mabarato, yoko rosie nivo. Eke rumo subati yago kina, efamile ni gego kina, na ea mate kogenda busio. Ayaigonsi ni gago chaka, numo buata ni wechibese. Uyo buato kwege na asechi ndoto chiao, na kogokonya uochikirania.
1: Fanikisha kubasira abasubati wetera asa maoro kererio amo nobo konyi wichibesa chaka isabali yao ya fanikisha asoro sagia rondaruensi rwebengi ya Equity rurange naye.
2: Ona unabahatisha mabati kwa nyumba unayotaka iishi milele. Kwani hii kibanda ya kuku tunatengeneza?
3: Usibahatishe mabati, hakikisha umenunua Dumuzas. Mabati inayodumu kudumu. Na isitoshe, ni mabati pekee Kenya nzima inayokuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumuzas ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumuzas kutoka MRM, mabati inayodumu kudumu inapatikana kwa hardware yoyote ili

0: Irumu subati ni gabuate endoto. Endoto yogo kina, yoko lera, yogo tiga mabarato, yoko rosie nivo. Eka rumu subati yago kina, e familia ni gego kina, na e amate kogenda busio. Ayaigonsi ni gabu chaka, numu buata ni wichibese. Uyo buato kwege na asichindoto chiao, na kogokonya uchikirania.
1: Fanikisha kubasira abasubati wetera asa maoro kererio amo nobo konyi wichibesa chaka esabali yao ya fanikisha asoro sagia ronda ruwensi rubengi ya Equity rurange naye.

0: Tata soko nyerugo kono koroka kwengo kwari turumugati ubobo gimane gitabe kigyo kugweni wa gwito tuwa wakire byasa gotukora baye gotunyare gotena okware gusasima sama isao bigatuanse abatoko lina kunyumo berna manyinga yo mwana wa Yesu Kristo tubekera niwa amo na moyo mtakatifu Munguri nyore kiriski ya ascension siengima.
1: Kini uwanja waito na wapa poito leo.
0: Na Joseph Mairoke mwame psiko vyoito. Na bareri bonsibe kiriski ya umano Yesu Krista kone oreire. Nyora wami nto bonsiba akure bachira soko timoka kwao. Bale nako semeligo koruka na ende. Bale tamo na bali ya bonsiba akura soko ragu wao. Tukwira mavera tuensi. Tuanchere tukwa nereko nyorubo gimabota kwa rana mario mwesi kingi na nyasaye. Na batuma na batakati bonsi bangendete kutusavira asore botambe. Tika toko obo siani ya manabarabu. Toko obo siani. Eki agara umano Yesu Kristo eroya watoe bintu bionsi pia bija. Eki agara ere, amonere, na asere, amonomo yo mtakatifu. Oba neno obo siani na obo gawa nyasaye tatumu bui bionsi. Asemi yaka ne miyaka yonsi.

0: Oya, oya. Si mi be be be be be be be be be be be be be.
1: Ah, nchidato msega gachire sukuru, riyoro chenga tago chapi. Ucha nega seti watavyo muwana. Evi ndombi ya vire.
2: Oh, msega wachetie TV no nega asundo gete. Toh, kune limoti yako gira na wachetie siyasa.
1: Kiliyota gete, baidei gago kwa. Ome to mse tarige muntu kwenye koko tabinga ningu wanchetikira lituko. Rakini, naboko rubu wanchanibu waje kwetiri bintako kukolera. Berina iliyoto nyole kiruto ukulia. Aiga situ ikire, nguetira sama sababu, ukwerina kuwabo, nubu wanchanibu wabo, nubu watu ikire situ ikire bono iga.
2: Ah, umse, mbi ya mono.
1: Ah, umse, mbi ya mono.
3: Happy Father's Day, kurwa Ikisa FM, amo ni ya matengima ya Royal Media Services.